Se sika wo ho na wo yare a. Eni je ni ho. Se juma wo ho na se wo yade a. Wuntumi nyo. Se mpo akwantu aba na se wo yare a. Wuntumi enko. Enti twedi ampo Yakobon basa yadom no ho ye nyina mobo. Sika wo. Ebusia ma memo wache e mo